kene ka ga manaka o tswe ka tlongo be sitse magona mabaka outfit engwe lo renga na magata kholuno ke ona fela e le gata o bona na ba tlo gata o bona ntse ya go le re ke strata bona re ka diphasha a re ke le gata